da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: 8 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Saradnja Republike Srpske i Ruske Federacije niko ne može zaustaviti i Srpska ostaje pri stavu da neće podržati sankcije Rusiji, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik tokom sastanka s ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim u Sankt Peterburgu. Lavrov je potvrdio privrženost Rusije teritorijalnom integritetu BiH, ali je naglasio da to podrazumijeva prestanak rada OHR-a i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. Republici Srpskoj je produžen i ugovor o isporuci ruskog gasa po povoljnim uslovima. Amerika je upozorila Evropsku uniju da zbog njene neodlučnosti u izboru visokog predstavnika preispituje svoju ulogu u Bosni i Hercegovini. Neuspješno dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira pokazalo je otvoreni sukob dva koncepta, Vašingtona i Brisela. Dok prvi žele da se ograniči mandat visokog predstavnika i da odgovornost preuzmu domaći političari, drugi bi da BiH i dalje bude kolonijalna uprava. Danas se obilježavaju 34 godine od početka operacije Koridor života u Ristića Gaju kod Doboja, bit će služen pomen poginulim borcima. Operacija je trajala od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine, a izvele su je snage 1. krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine pod komandom generala Momira Talića. Poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Ukradeni su podaci desetina hiljada turista koji su u proteklom periodu rezervisali smještaj u hotelima na Hrvatskoj obali. Sumnja se da su podaci procurili iz sistema kompanije koja se bavi upravljanjem hotelskim rezervacijama. Iz više hrvatskih hotelskih kuća upozoravaju goste da ne odgovaraju na sumnjive poruke i da ni u kojem slučaju ne dostavljaju podatke o bankovnim karticama niti da vrše dodatna plaćanja. Vrijeme je promjenjivo, jutro pretežno oblačno, ponegdje u slabu kišu ili pljuskove, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje, pa krajem dana ponovo slaba kiša mjestimično. Maksimalna temperatura 25 stepeni, u našem gradu trenutno 16 stepeni Celzijusa.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:15, dobro jutro poštovani slušalci Radija Laktaši. Dobrodošli u jutarnji program našeg radija, koji ćemo i ove subote, 6. junskog dana, ispuniti aktuelnim informacijama, zanimljivim pričama i dobrom muzikom. 6. juni je svjetski dan ruskog jezika ustanovljen povodom rođenja velikog Puškina, pa ćemo se u našem programu malo prisjetiti njegove poezije. Jutro je oblačno sa slabom kišom mjestimično, meteorolozi najavljuju razvedravanje tokom dana, ali opet i slabu kišu popodne. U Laktašima je trenutno 16 stepeni, maksimalna temperatura bit će oko 25. 6.6.26. je zanimljiv datum koji u sebi nosi tri šestice, iako mnogi vole da ovakvim brojevima pripisuju posebna značenja, ovo je prije svega još jedan dan koji nam donosi nove prilike, nove susrete i nove početke. Neka vam bude dobar i uspješan. Za vaše dobro raspoloženje i ovaj vikend brinu se Marko Tenenić i Ljubomir Zuber koji vam žele dobro jutro.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Sankt Peterburg, gdje je juče završen Međunarodni ekonomski forum, jutros je na meti masovnog napada dronova i do sada je uništeno njih 86, izjavio je gubernator Aleksandar Beglov. Pozvao je stanovnike da ostanu kod kuća i najavio mogućnost prekida mobilnog interneta. Aerodrom Pulkovo je također zatvoren. Republici Srpskoj je produžen ugovor o isporuci ruskog gasa po povoljnim uslovima. Saopšteno je nakon razgovora direktora Gazproma Alekseja Millera i lidera SNSD-a Milorada Dodika u Sankt Peterburgu. Amerika je upozorila Evropsku uniju da zbog njene neodlučnosti u izboru visokog predstavnika preispituje svoju ulogu u Bosni i Hercegovini. Danas se obilježavaju 34 godine od početka operacije Koridor života. U Ristića Gaju kod Doboja bit će služen pomen poginulim borcima. Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz Hrama Svetog Save u Beogradu na put ka Svetoj Gori. Od Spasovdana 20. maja poklonilo mu se više od 800.000 ljudi. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Gradiška, Izačić i Velika Kladuša. Vrijeme promjenjivo oblačno sa slabom kišom i pljuskovima mjestimično. 16 je stepeni trenutno u Laktašima.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Republici Srpskoj je produžen ugovor o isporuci ruskog gasa po povoljnim uslovima, saopšten je nakon razgovora direktora Gazproma Alekseja Millera i lidera SNSD-a Milorada Dodika u Sankt Peterburgu. Danas se obilježavaju 34 godine od početka operacije Koridor života. U Ristiće gaju kod Doboja bit će služen pomen poginulim borcima. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođene su 23 bebe. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 49 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom. Intervenisali su i vatrogasci, ali srećom nije bilo većih posljedica. Na raskrsnicama i kružnim tokovima u Republici Srpskoj tokom proteklih 5 mjeseci dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda. Najveći broj njih u Banja Luci 127. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Gradiška, Izačić i Velika Kladuša. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Zemljotres magnitude 2,9 po Richteru registrovan je rano jutros kod Prijedora. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je osjetio i u Hrvatskoj 74 km od Zagreba. Vrijeme promjenjivo oblačno sa slabom kišom i pljuskovima mjestimično. 17 je stepeni u Laktašima.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Sankt Peterburg i okolna područja jutros su bili izloženi jednom od najvećih napada bespilotnih letjelica od početka rusko-ukrajinskog sukoba, javio je novinar RTRS-a Jasenko Todorović iz ovog ruskog grada. Prema njegovim informacijama, prema ovom području upućeno je oko 200 dronova, dok je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je ukupno oko 370 bespilotnih letjelica lansirano prema teritoriji Ruske federacije. Ruske vlasti aktivirale su sisteme protivvazdušne odbrane, a građani su SMS porukama upozoreni da ostanu u svojim domovima. Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević ocjenjuje kao vrhunac licemjerja kada Europska unija kaže da Bosna i Hercegovina sa OHR-om ne može u Europsku uniju, a istovremeno traži ostanak OHR-a. Danas se obilježavaju 34 godine od početka operacije Koridor života. U Ristića Gaju kod Doboja bit će služen pomen poginulim borcima. Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u Trnu kod nadvožnjaka koji je u izgradnji kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu. Mediji navode da je riječ o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske Anji Ljubojević, konstatovane su joj lakše tjelesne povrede. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Vrijeme promjenjivo oblačno sa slabom kišom i pljuskovima mjestimično. 18 je stepeni trenutno u Laktašima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Podnevne vijesti. Sankt Peterburg i okolina bili su izloženi jednom od najvećih napada bespilotnih letjelica od početka rusko-ukrajinskog sukoba, javio je novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović iz ovog ruskog grada. Prema njegovim informacijama, prema području Sankt Peterburga i Leningradske oblasti upućeno je oko 200 dronova, dok je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je ukupno oko 370 bespilotnih letjelica lansirano prema teritoriji Ruske federacije. Ruske vlasti aktivirale su sisteme protivvazdušne odbrane, a građani su putem SMS poruka upućena upozorenja na vazdušnu opasnost uz poziv da ostanu u svojim domovima.
1: Situacija je u centru Sankt Peterburga u potpunosti normalizovana. Vlasti Sankt Peterburga, ali i Leningradske oblasti saopštile su prije nekih pola sata da je opasnost prošla, da je iznad Leningradske oblasti oboreno 141 dron, a iznad grada Sankt Peterburga i Sankt Peterburške oblasti oko 90 dronova. Također saopštili su da veće materijalne štete, kao i žrtava, nije bilo, da je protivvazdušna odbrana Ruske federacije dobro odradila svoj posao. Inače, ovo je bio najveći ukrajinski napad na Sankt Peterburg i Leningradsku oblast od početka ukrajinskog sukoba. Dronovi nisu letjeli samo ovamo, nego i prema drugim krajevima Ruske federacije, čak je i iznad Moskve oboreno od 10 do 12 dronova, kao što je zvanično saopšteno. Dakle, danas je i završni dan Sankt-Peterburškog ekonomskog foruma i ono što je zapravo svima i ovdje jasno jeste da se ovaj napad upravo dogodio zbog tog najvećeg ekonomskog događaja u Ruskoj federaciji, ali i u cijelom ovom dijelu svijeta. Toliko i Sankt-Peterburg.
0: U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas je povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage 1. krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema i u Evropsku uniju nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. I to sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava Evropske unije. To se zove vrhunac licemjerja, objavio je Kovačević na X-u. Poruke koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da i unutar međunarodne zajednice raste svijest da BiH može funkcionisati samo kroz dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda uz poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. On je podsjetio da Srpska takav stav podržava oduvijek. Goganović je naglasio da Republika Srpska godinama poziva na vraćanje političkih procesa u domaće institucije i na dijalog legitimno izabranih predstavnika. Za novi model stambenih kredita koji se plasiraju direktno preko Investiciono-razvojne banke Republike Srpske postoji veliko interesovanje građana, rekao je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić. Ćorić je dodao da je u prva tri dana nekoliko stotina korisnika posjetilo ovu instituciju tražeći informacije o uslovima kreditiranja. Krediti su namijenjeni kupovini prve stambene jedinice i nije moguće refinansiranje ranije podignutih kredita. U atmosferi produbljene institucionalne krize u Prištini i pojačanih tenzija u Južnoj Srpskoj pokrajini, sutrašnji izbori imaju poseban značaj za položaj srpske zajednice u pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže srpsku listu koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u Trnu kod nadvožnjaka koji je u izgradnji kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu. Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka izvršili su uviđaj. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke Audi, navedeno je u saopštenju Policijske uprave Banja Luka. Mediji navode da je riječ o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske Anji Ljubojević, konstatovane su joj lakše tjelesne povrede. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji od sada mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Novi sistem omogućava korištenje jednog tag uređaja u oba sistema naplate bez zaustavljanja na naplatnim rampama i bez potrebe za plaćanjem gotovinom u različitim valutama. Time se putnicima značajno olakšava putovanje između Republike Srpske i Srbije. Šef odjeljenja za informacione tehnologije u autoputevima Republike Srpske Nemanja Karanović izjavio je da je nakon završene testne faze sistem pušten u operativni rad te da je već registrovano više od 400 korisnika. Veliki broj vjernaka okupio se jutros u hramu Svetog Save na Vračaru gdje je u toku sveta arhijerejska liturgija nakon koje će biti ispraćeni časni pojas Presvete Bogorodice u manastir Vatoped na Svetu Goru. Svetu arhijerejsku liturgiju služi njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje otačestvenih arhijereja arhimandrita Jefrema sa sveštenom učenicima i monasima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom. Osim brojnih vjernika, liturgiji prisustvuju i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar u vladi Srbije Nenad Popović. Časnom pojasu Presvete Bogorodice od Spasovdana do danas u hramu Svetog Save poklonilo se više od 800.000 ljudi koji su u nepreglednim kolonama više časova čekali da priđu svetinji. Poljakinja Maja Hvalinska i Mira Andrejeva iz Rusije sastaće se danas u finalu Roland Garrosa. Košarkaši Partizana u drugoj utakmici finalne serije play-offa ABA lige gostuju kod Dubaija. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Danas ćemo dobiti šampiona Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji. U velikom finalu koji počinje u 15 časova sastaju se Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska. Za 19-godišnju Andrejevu očekivalo se da može do završnice turnira, dok je plasman Hvalinske od kvalifikacija do finala velika senzacija. Ovo će biti prvi duel dvije teniserke, a Ruskinja je u ulozi favorita. U muškoj konkurenciji u finalu će igrati Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Treći reket svijeta u polufinalu je bio bolji od Čeha Jakuba Menšika sa 3-1. Tako je njemački teniser stigao do novog finala u Parizu poslije nešto više od 3 sata igre na terenu Filip Šatrije. U nedjelju će igrati četvrto finale na Grand Slam turnirima u karijeri i imaće priliku da osvoji prvi trofej. U finalu će igrati protiv Flavija Kobolija, kome je meč polufinala predao sunarodnik Mateo Arnaldi. Danas se nastavlja i finalna serija ABA lige između Partizana i Dubaija. U prvoj utakmici odigranoj u Dubaiju slavio je domaćin 99-93 i poveo se 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Dubaj će biti domaćin i večerašnje utakmice koja počinje u 18 časova, dok je treći meč, prvi u Beogradu, na programu 10. juna.
0: U podnevnim vijestima još o vremenu danas. Dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Oblačno na sjeveru i istoku, dok je na jugu i jugoistoku prevladava sunčanost, promjenjivo oblačnost i toplo. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova, dok na jugu duva slab do umjeren južnih smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Ribnik i Han, Pjesak 17, Banja Luka 18, Srebrenica i Čemerno 19, Novi Grad 20, Doboj 21, Bileća 25 i najtoplije u Trebinju sa 27,5 stepeni. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i bit će sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od zapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od juga i zapada. Vjetar slab promjenjuje ili sjeverni smjerova. Na jugu vjetar će biti umjeren južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 na sjever do 29 na jugu i jugoistoku. U višim predjelima do 18. U Banja Luci nastavku dana pretežno oblačno, uglavnom suvo. Tokom dana bit će i sunčanih perioda. Vjetar slab promjenjuje, a maksimalna temperatura vazduha do 24.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Operaciju Koridor života 92. godine ne bi bila moguća izvesti da nije bilo patriotskog duha, sloge i jedinstva koji su krasili vojsku Republike Srpske. Istaknuto je u Ristića Gaju kod Oboja, gdje su danas obilježene 34 godine od početka proboja koridora. Operacija je trajala od 14. do 28. juna 92. Izvele su je snage 1. krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske pod komandom generala Momira Talića. Vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Nedeljko Ćorić izjavio je da je za novi model stambenih kredita koji se plasiraju direktno posredstvom IRB-a već iskazano veliko interesovanje građana i da je u prva tri dana nekoliko stotina korisnika posjetilo ovu instituciju tražeći informacije o uslovima kreditiranja. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas interno raseljene Srbe koji žive u centralnoj Srbiji i one u južnoj srpskoj pokrajini da sutra izađu na izbore i glasaju za srpsku listu kojoj bi trebalo da pripadne 10 mjesta u prištinskom parlamentu. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Vrijeme do kraja dana promjenjivo oblačno sa slabom kišom i pljuskovima mjestimično. 20 je stepeni trenutno u Laktašima. I bilo bi to sve, poštovani slušaoci, za danas kada je riječ o informativnom programu Radio Laktaši. Ostanite na 90.3 jer smo vam pripremili dobru muziku za popodne, a mi se ponovo čujemo sutra od 8 časova. Prijatan dan, žele vam Marko Tenenić i Ljubomir Zuber.

Bog dao, da mi duša luta, on zemaljskom paklu tu na gru.

0: što budeš kao tvrđava. Čvrsta, sigurna, dobro branjena. I glumiš da si zla i rđava, da ne bi bila opet ranjena. Jedan put si se opekla,
1: jedan put si se opekla,
0: pa bi se sreće odrekla,
1: pa bi se sreće odrekla.
0: Nemoj to sebi da dopusti.

neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole noge bole.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
3: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. What are you looking at?

0: marketing, Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.